I love it, I love it, I love it. Herfra Bella K til din mandag aften her på Danmarks station The Voice. Og rigtig hjertelig velkommen til, min ven, hvis du lige er tunet ind. Mit navn, det er Christoffer Gregersen, og det er ikke lang tid siden, jeg tunede ind i The Voice-studiet. Og her er jeg altså de næste 2,5 timer og sørger for en masse hits lige nu fra Tiny Temper og Sara Larsson. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah, tell Russell I'm a rep. Yeah, bust that gang. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend. Yeah, and go can 'cause I can go.